kwaware no yato ha obi atoso akwanti obi a wotu ye yato ha obi atoso nti wiye bibia enye ye alaji se kawa kuma fatu yem makacho se empedifo se se wanti ti atiche mancha wunye nsupa nyede enom ti alaji se mentra hanka sunsu mwase mkwa meka wabla meye huwe juma nti obi yo se alaji meda me suda ye basa basa basa basa me suda ye na minyim me suda ye na miye wedding me suda ye na mididi nti misori ye na manya problem ubisi wa suda ye na ubiya wano panie nti wa sori ye no wako hospital ye suwa nya diabetes ubisi wa suda ye no ubi wano second bi ede wa sori ye na ehwaye krone krone entumi nyede enwu alaji vision kacha mse umwane kroda umunai ana entumi nwu umudia kwa hospital sakesie doctor se nimi diefu ashe umuno mama umadrua madansi die koso na anu miyonofu na papaba akume mane dru miyohona manager frame kacha mse alaji ubisi wa baha wasine krobi dani nai hospital bia ni hwa onko ye but obaa ya na umane dru bia wupunu bia wanumbino alhamdulillah ni kroda yede ewu makacho se krone dauna ya baifo na ato krona to ato nai inti hospital dru bia ni hwa obenu mwa ebeko anke ya noma ya ukura anka doctor adoshe wa obo panie 1023 bia mbuse nka ewu but entubi nko mipacho kawa kuma fatu uye mu ebia nano pa ewu tieme uwa Canada, uwa USA, uwa Germany, uwa France, uwa Italy, uwa Denmark, uwa Japan. Fa number na WhatsApp number. Wa how bi na da wo so, eye koko, eye diabetes, eye BP bi na beto so, stomach ulcer bi na da wo so. Menu aba fibroid ni ato ato so. Wa busio mu na fibroid ni mu wo kama kama beto ko ware ye no, ya to fibroid abeto so. Fibroid no akoye operation 102 still up e san fefe ba maka cho se fibroid ay se dua ye twaso dua no se wutwaso de hini ne twunsuo ma dua no fefe be dua foforo the fibroid na waye operation koko na waye operation henia na waye operation no alaje vision ka chem se se be se ni friend ni ka so beto gbagbo ne nasi bo so enu wo ho empire bot akire e da no me ka chem se bi rawuram eye adjuma e wo north me se ei abibi dru adjuma e den because ye rawuram ye de mpaibo ene rawuram ni akofa nduro na ye de aba ye san ba fie hata de mpaibo ye de eta akire asa na ye de ye adjuma nti se eye problem na wa ebeko se diabetes na wa ebeko se stroke ni ato ato so a abusua japade bi ene ato stroke abeto so adjuma bi a wuwom ene ye se ye bebre wase nti ato stroke amao na wote office ene hu se bibia bebo prekope ene wanya stroke wako 10 to 20 years ento bi nko alaji se brother me hwe ho kwa na me nya ho adwuma ba because medical catch se by phone to me and ano pay obi tem one obi tjom otan ko a ejom ho one ne tin ye tona de ye tona de nti wo tan wo de tan achi but me kire mo se se ejwade na wo de e ho akwankyere wo ho se ye nyom na wo toa e ho akwankyere wo ho se ye bo na wo ba e ho akankyere onyankopon akyere me sa ne o ma ne nyina a me ye akwankyere ma wo si a by four kwan obi star na ekita na e ye great but ya se no na obobo obehye obitimi se nipa we woto nwum anko betima kona nim enso wa sori bi ni woto nwum ya ko atia no ama ne na bra bo aye basa ka wa koma fatu yim alaji se fa number no ne frame me pa cho so number no location ni e kokomlemle adom tv dan kese na chi babia wo fri babia ma me ne papa wo de bra adom ho busam papa no security phone se oba alaji vision herbal clinic and spiritual center insha Allah me pa cho number ni 0242 812 426 0242 812 426 and 0558 58 45 59 0558 58 45 59 E pacho fana ba ne frame se sunsun mu haw ne hawo ana se honamani ene hawo wako ache entumi nyede enko alaji vision kache mse nano pay obi tie mi wose alaji na me drive keke me kosa me hu se bibia be bo afamani so e bo afamani so pe me wura pharmacy to adro bi go so ne mani ne afira me te dem makacho se sunsuma by 40 mito ne yoma bi fa so na be ye how the amount e bi agaw stroke e bi ama obema nya juma oba na akware no honhun mi di na chi a honhun bi ware no nti obema na akware se be se wonya din se alaji vision me tie ya yetimi ku obema e wo sunsumu because oware sunsum bi yire bema na oba ukoware no no se oba ne se wonye mpaibofo a wo din a bema ne bia na sunsun bi ware no sunsun no betimi obi o hwa wase alaji me oware ana ne yirawu oware ana ne yirawu na oware ana ne kunawu eye sunsun na di wachi na ye sade no nti makacho se se ukoware pe hwe ho kwan sa no ware den waware enkase bema ne wosika ana oba ne wosika nti wose me ware no wan hwe ye be wiase wabrabo be basa bema bi tie bi na no pai okoware wo ba bi wo ye ne wedding kama kama kama wo ye wedding bi na nyoma start se sei
na juma sei juma kro wo mye yinadi afi nyo ma nkoyie e kanko a ti amane nyo ma nyina sente wo tu afrika na hakro wadwane obi hu babia wonam sa na oba bi so ko wane brema bi e bra okko wane brema no na nyo ma koyie ma no madika akachem se na busiam no onte se obi nwo wa busianu obi awo omuwo ewo ntafo betoko wura obane brema ne pe no enam sunsun bia eware brema ne ntino ene oba ne yesi na wo hokwan waye operation bear 1023 ewo fibroid ho ntino na wo hokwan yesi wondi 35 to 40 years is want to be ngubiem alaji se kama kuma ede efa toyem alaji vision se adanse die ekoso oma ne omwo sunsun mu ha wo ne yesi wo ma wo hokwan oma ne yakuo mu brema wo sunsun mu wo se alaji brema no epeja kakra bo ne tim ko na si ne trase makacho sesa wuye brema na wuti mi nano paya alaji vision ne back clinic and spiritual center no ye ti mema dro ne mo ye no mema dro adro bi ho ye be kacho sesa woni sebe woni oba ne ko hie mo na obenom nti wuwia na agya na juma ye alaji vision se mi wo no bi a obedi kan di ansa na mama wo dro a obenom nti sa wuye brema na opese obema ne tumi gina so wuti mi bo juma kama kama fa namba de frem bra alaji vision ne back clinic and spiritual center sa wuye oba woni wo kunu wo ho na se bia wo ware ne foforo na bema ne koyie bete ne bema ne enkoyie biem e bia wo oba ne sunsun bia di wo chi na ebre bema na se menjwade nja no sa na bema no so ko ware oba na se oba no ko ware no ni fibroid o mabusiom na awowom wo ware ne wie ye pe yare ne ye di abete oba no so ene na wo ho kwae sia mpacho pi menja oba no tua na mobra bra large vision ho e fa ko se wo tua na mo akoba bi wa ye fast na bom pa ya na se bia problem ne nko ya eno nchese nyankopon ni ho but nyankopon yi ne nkofo bia wa mo nim die te sa large vision mo insha allah so be room wa large vision ba clinica me di wo be ru sunsun mu ahwe ho kwai na nyankopon maka che se ade bia ne ho nyankopon be yi a kire yen a won kire ye ho kwai ye se wo ka ne ba benya accident I feel when your man e be sisi o Ghana ye fire no nka ne kwa ye ka ye sisa ne your man ho kwai se nya so twe bi na se nyankopon de bre yen na se ye nipa na ahisha makacho sese nyankopon na di sade na ba me ni ho to me but say ye bayfo na ahisha ye nipa boni fo bi na ahisha se e be yi wo fira sase so bra wo time enso ye ye de be fa accident so ye de be fa ebia eja bi na be hwe ye de be fa se nsuo na be fa wo na abayfo na ahisha insha allah madika kacho se bayfo ni to me ewa large vision back clinic and spiritual center ti mama ne papa wuti mi wudi hie no wo se wonom nsawi ni cocaine ye hwa akwara ne star ni ato problem bia ma akwara no wo sovia enye ye wo de chini a che uba ne nom nsawi university awie enso ensa no wonom ebre bia meta me ka che se ma hu teacher ni pa science teacher an wo sori anopa no wo school se wa bro se dem ye de ato no so osunsun mu large vision